پاکستان ایئر فورس کو چونکا رہی تھی. اور اسی کے بیچ میں پشاور پہ اٹیک کر کے پدمنابھن گوتم اور ان کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی.

فلیم آؤٹ ہوا، یعنی اڑان کے دوران انجن کا فیل ہونا، جس سے ان کے پاس ایمرجنسی کراش لینڈنگ کی کوشش کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا۔ ویمان اور خود کو بچانے کی پوری کوشش کے باوجود زبردستی لینڈنگ کے دوران انہیں گمبھیر اندرونی چوٹیں آئیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ شہید ہو گئے۔ ونگ کمانڈر پدمنابھ گوتم بھارتیہ وایو سینا کے اتہاس میں سب سے سمانت ادھیکاریوں میں سے ایک رہے ہیں۔ ان کا کریئر اسادھارن ساہس، اٹوٹ سمرپن اور دیش سیوا کے پرتی پکے سنکلپ سے بھرا رہا۔ 1965 اور 1971 دونوں یدھ کے دوران انہوں نے بمباری کے اہم مشنوں کو نیتریتو کیا، جنہوں نے دشمن کے بنیادی ڈھانچے کو تہس نہس کر دیا اور بھارت کے پکش میں نرنائک بڑھت دلائی۔ ان کے نڈر کارنامے، خاص کر دشمن کے علاقے میں گہرائی تک جا کر کیے گئے آپریشن، آج بھی ہمارے جاں باز پائلٹس کو بہت انسپائر کرتے ہیں۔ وہ لڑائی ہو 1965 کی، 71 کی، کارگل یدھ ہو، بالاکوٹ سٹرائک ہو، یا پھر آپریشن سندور، انڈین ایئر فورس کھڑی ہے ڈٹ کر اس ترنگے کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے۔